0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gil Jonsson sin version av Rose Garden i förmiddagen på Radio Bø. Om noen få minutter så skal vi til Bodø og høre hvordan de skal markere og feire litt at Bodø Glimt vann cupfinalen på lørdag. Denne ulidelige spennende fotballkampen, kanskje fikk du den med deg på lørdags ettermiddag og utover kveld. Det ble jo en lang kveld. Det tok sin tid det der å få det der avgjort. Men før vi skal til Bodø så skal vi en tur til Lofoten.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi har hatt konkurranse, og vi må inn i studio til deg igjen, Svanhild. Hvor har gått unna det her hos deg?
2: Jo da, det var jo ikke det beste jeg har tatt imot, men vi har nå 24 stykker som har klart det.
0: Ja.
2: Så det er jo bra.
0: Og så har du brukt det her trekkeprogrammet, han Mr. Random, som vi kaller han for.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Og dere er på talefot.
2: Ja da, sånn av og til i hvert fall. Få litt hjelp av det, når det blir lenge med deg hver gang.
0: Ja.
2: Ja da, vi har trukket ut vinner nummer 19, og det er faktisk hos Sissel Einarsen, og hun holder til på Leknes i Lofoten.
0: Da skal vi ta oss en liten tur til Leknes. God dag på Leknes, Sissel.
3: God dag, god dag.
0: Hva som skjer hos deg på en mandagsformiddag?
3: Ikke så veldig mye. Vi må jo nytt være.
2: Ja.
3: Og så må vi jo lande etter lørdagens kamp.
2: Ja, du kan så si. Ja, var det spennende?
3: Forferdelig.
2: Ja, det var ulidelig. Det var fryktelig.
3: Ja.
0: Du, er du Bodø-Glimt-fans, eller bare ser du en kamp nå og da?
3: Nei, jeg er ganske ivrig tilhenger. Jeg er blitt i løpet av det året som er gått. Vi er 4-5 oppi 6 voksne kvinnfolk som møtes og olja og ropa og døll og kreve var, og du aner ikke.
0: Ja, så der dere har deres egen mening, og dere dømmer på deres måte, og dere har klare beskjeder når det skjer noe.
3: Ja. Det var en episode som roper, det er jo offside for faen. Da sier hun en, det er offside. Hva det er for noe?
2: Ja, guri meg, det høres kjempeartig ut.
3: Ja, det er virkelig artig.
2: Dere må bare stå på og fortsette tradisjonen med å følge med.
3: Ja.
0: Du, denne ropingen høres det kjent ut, Svanhild.
2: Ja, herregud. Ja, vet du, jeg og Svein, vi holdt på og så på lørdags ettermiddag og kveld, at vet du, til slutt, det er Svein, han la seg med nettbrettet, for da klarte vi ikke å se mer, og jeg begynte med telefonen og fikk med den. Og så snudde jo det her, og det var altså helt forferdelig.
3: Jeg er glad for at naboene mine var borte.
0: Ja. Hvis ikke så stod politiet stått på døra plutselig og lurt på kassa.
3: Vi var bare to, men jeg går ut ifra at har vi hatt en sånn der måler på decibelen, så kom vi godt over 100 og kanskje 140. Ja, det var...
2: Ja, det var fantastisk at de klarte å ro det i land, og jeg synes jo det var veldig artig for han Haikin at han virkelig fikk revansj.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, jeg synes synd i han en stund, det må jeg bare si.
3: Ja.
2: Men.
0: Men vi får prøve å senke skuldrene litt og lande litt, og så er det jo ny kamp på lørdag igjen.
3: Ja, men det er jo Nord-Norge, og
0: Ja.
3: Det blir noe artig for den som vinner, men jeg tror det blir uavgjort.
0: Ja, ikke sant? For Tromsø er jo god for tida.
3: Mm. Ja, de er det.
0: Mm.
2: Ja, de ligger jo på toppen, men jeg forstod det sånn at de har 2 kamper mer spilt enn de andre.
0: Ja, det var noe der, i hvert fall. De har vel litt mer spill. Ja.
2: Men,
0: og i går vann de vel 2-0 over Molde, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja,
0: Så det blir jo veldig spennende slaget om Nord-Norge.
3: Ja. Mm.
0: Men Sissel, du sier du har godt vær på Leknes, sol og skinn.
3: Sol og skinn, helt klar blå himmel, der er en og annen skydotten. Og skal vi se her på min veranda nå, så er det altså 12,3 grader.
0: Ja.
3: Og da står ikke sola på, jeg skulle til å si røykvarsleren, men på temperaturmåleren.
0: Mm.
3: Der er det skygge nå, så det er...
2: Ja. Det høres jo...
3: Jeg kommer opp igjen 5-6 i løpet av formiddagen.
2: Det høres jo flott ut.
3: Ja.
2: Ja, vi trenger det. Vi trenger det.
3: Ja.
0: Er du begynt å gå og undersøke yr til 17. mai?
3: Nei.
0: Nei.
3: Det er jeg ikke.
0: Nei. Skal jeg fortelle deg?
3: Ja, skal du bare gjøre.
0: Nå jo det langt frem i tid, så det jo veldig usikkert, men det ser ikke så ille ut, altså. Det litt sol på Leknes og 10 grader.
3: Ja, hva i verden da? Så vi jo berga.
2: Ja, vi berga.
0: Ja, ja, ja.
2: Der ikke vi får nordvest og regn og slutt, så ja, skal vi være glad.
3: Ja, helt klart.
0: Du, vi har jo trekt deg ut på konkurransen i dag. Vi skal over til løsningsordet. Det var 14 bokstaver i dag, og vi sa at det hjelper litt når det gjør vondt. Hva er det som hjelper?
3: Jeg har ikke erfart det selv, så jeg vet ikke, men jeg har noe svaret av gnagsårplaster.
0: Ja, men du er ikke plaget med gnagsår?
3: Neida.
0: Nei, nei, nei. Men gnagsårplaster hjelper jo litt, og det var faktisk løsningsordet. Ja.
3: Mm. Mm-hmm.
0: Skulle du si noe?
3: Det sa bare så bra.
0: Så bra, ja. Det synes vi også. Og med tanke på at det nærmer seg 17. mai, men du er ikke plaget med gnagsår med skoen du bruker på 17. mai. Jeg vet ikke om det er bunadsko eller hva slags sko du har på deg.
3: Nei, det er vanlig,
0: ja. Ja.
3: Kalosja.
0: Kalosja. Ja, ta på seg kalosja. Ja, men da er det ikke fare for gnagsår.
3: Neida.
0: Ja. Du begynte å tenke på 17. mai?
3: Nei, egentlig ikke. Det er en dag som kommer. Men etter den lørdagskampen, jeg var ganske forverret da på nattmorgen når jeg våkna og fant ut at herregud, det er 17. mai. Hvor rart ikke skrammetoget var kommet ennå. Jeg var så rystet at jeg fant ut at jeg måtte stå opp og begynne å pynte 17. mai, for det hadde jeg glemt, fant jeg ut.
0: Ja, og i fjor da, altså?
3: Hva?
0: I fjor, på 16.
3: Nei, nå på lørdagen.
2: Jo, du feil.
3: Etter kampen.
0: Du begynte å tenke 17. mai da?
3: Ja.
0: Neida, det er i vekka
3: til. Neida, når det gjelder 17. mai, så er jeg kommet så langt på årskalenderen at jeg skal nå legge på en duk, og så er det noe gjort.
0: Ja. Går du i tog?
3: Ja. Nei, jeg liker det best å se på.
0: Du ser på TV?
3: Nei, jeg går ut og ser, for jeg har noen barnebarn som selvfølgelig må se om hun bestemor er der og venker.
0: Ok.
2: Mm.
0: Ja. Er det sånn at toget går forbi der du bor da?
3: Ja, det gjør det også, men jeg skal gå ut i gata.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Ja.
0: Nei, men det høres fint ut.
2: Ja.
3: Så går jeg ut ifra at det blir bedt på litt grilling og litt mat i løpet av dagen, så jeg tar det helt med ro.
0: Ja,
2: ja, det høres jo veldig bra ut.
0: Få det servert.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Ok. Nei, men du, da er det sånn at du har vunnet gavekort, og hva vil du bruke det på?
3: Nei, skal vi se... Kunne det være en bingo-blokk?
0: Så, Nils, skriver du
2: ned
0: i dine papirer.
2: Ja.
0: En stykke bingo-blokk går til Sissel Einarsen på Leknes.
3: Ja.
0: På det gavekortet.
3: Tusen takk.
0: Det skal vi fikse.
3: Ja, flott.
0: Herved notert, du, da sier jeg takk for en koselig prat, og så når 17. mai nå kommer, det er jo på søndag, så får du ha en fin nasjonaldag når den tid kommer, da.
3: Tusen takk, det samme til dere.
2: Mm. Ha en fin dag.
3: Ja, takk det samme. Ha det.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, låta kom ifrån Dire Straits. The Bug fick du på förmiddagen i Radio Bøy. Klockan akkurat passerat 10:10. Igår så var det en hyggelig dag i Lunahallen i Bø med gjenbruk, salg og gode kupp. Her var det mulig å finne klær, småting og andre skatter til en billig penge. Og vi skal ta det med til gjenbruksdag i Lunahallen. Den som fikk ideen til en sånn dag, det var jo Amanda Lona.
1: Jeg har vært en tidligere shopaholiker, så jeg har veldig mye klær som jeg ikke bruker lenger, og som ikke passer hverken kropp eller livsstil. Så da synes jeg det var en god idé å prøve å få til dette. Så jeg snakket med noen kollegaer og venner som i samme situasjon. Så da slo vi oss sammen og tenkte at dette prøver vi.
0: Og hvordan har interessen vår?
1: Jeg synes den har vært veldig bra. Det har vært veldig mange som har tatt kontakt og ville stille ut. Vi er vel en 21-22 utstillere, hvis jeg kan kalle det det, da, sellere her i dag. Og oppmøtet så langt er jo ganske bra, så håper vi at det kommer flere utover dagen.
0: Og hva er opplegget her? Hvordan foregår det?
1: Vel, folk som skal selge, de har kjøpt bord til en femtilapp, og den femtilappen går til Luna, og inntekten som de får på det de selger, det går til en selv. Og så kommer folk, har det hyggelig, handler litt, kanskje kjøper seg en kaffe i kaféen.
0: Og vi har jo noe ting og tang hjemme som ligger i skuffer og skap, og ikke minst til klær som bare blir liggende og tar plass.
1: Ja, det er flere som har det merket. Så da var det gøy å prøve å se om vi kunne få til dette. Så får vi ta en vurdering senere om hvor bra det har gått.
0: Går det mest i klær, eller er det litt av hvert?
1: Det går vel mest i klær, men jeg ser det at folk har med seg både bøker og kopper og kar og leker og i det hele tatt. Jeg har ikke satt noen begrensning på hva folk kan ta med seg. Her er det rett og slett bare å ta med det en selv i cellet.
0: Ja, da har vi funnet et bord her i Lunahallen. Her er det klia, er det sko, er det litt andre små ting. Hvem er det som står her og har stand?
2: Her er det Kia og Elise, som er to personer samlet om en stand.
0: Hva tenkte dere om et sånt initiativ å ha bruktmarked i Lunahallen?
2: Nei, jeg synes jo det er helt fantastisk. Det er veldig gøy med arrangementer i by. Det kan være litt sånn at vi mangler noen ganger litt aktiviteter å gjøre i helgene, så jeg synes det er veldig koselig at Amanda hun tog initiativ til dette.
0: Hva har dere tatt med dere hit i dag som kan selges for en billig penge?
2: Jeg har tatt med litt turbukser, litt sko og litt sånn skjorter og en kjole og sånn. Jeg har ikke haft så mye derhjemme, så jeg har taget med litt sånn, jeg har vært veldig sånn rodig i skabet for å finne litt. Og så Elise, hun har tatt med masse klær til sånn 30-50 kroner og masse bøker.
0: Så ser jeg det står på en lapp her, sendes videre til Leger uten grenser.
2: Ja. Jamen det tænker jeg næsten, at Elise skal få lov at svare på, men hun har i hvert fald bestemt sig for, at alt hvad hun tjener i dag, det går til Læger uden grænser.
0: Ja, for man får indtægt på det man selv, det går til den selv, som har den stand.
2: Ja, det gør det. Så man kan jo vælge, om det skal gå til en privat, eller om man har lyst til at give det videre til noget velgørenhed. Jeg tror ikke, det er så mange, der har gjort det, men Elise har valgt at gøre det.
0: Må vi snakke lidt med Elise Eggebø også, for det står sendes videre til Læger uden grænser, så du tænker, Elise, at det du får ind på din stand her i dag, det skal videre, de penger.
3: Ja, dette er ting, som jeg uansett havde tænkt at give bort, og da synes jeg, det er veldig sånn behagelig at bare sende det videre. Og så vet jeg, at Gøril Thorsen gjør det samme, så da har hun inspirert mig.
0: Og dette med Læger uden grænser, det er et forhold til det?
3: Ja, det er jo rett og slett at jeg bare har lest en bok om hun som leder det, og vet at de gjør utrolig godt arbeid, og spesielt sånn som verden er nå, så er det utrolig fint at den kan være med og støtte bittelitt når den har så veldig mye selv.
0: Så dette initiativet, det synes du er flott?
3: Ja, jeg synes det er så tøft at Amanda har satt i gang det her. Det er så bra grunn for å få rydda litt i skap og skuffer. Og så er det alltid en bred målgruppe. Noen som vil handle flotte ting, noen som vil handle billige ting. Det er liksom noe for en hver smak, tenker jeg.
0: Har du funnet noe selv?
3: Jeg har allerede handlet. To jakker og en genser, så jeg er veldig fornøyd. Kjempekjekt å finne ting.
0: Ja da, det var gjenbruksdag i Lunahallen, og vi skal tilbake dit i morgendagens sending.

0: Gil Jonsson sin version av Rose Garden i förmiddagen på Radio Bø. Om några få minuter så ska vi till Bodø och höra hur de ska markera och feira lite att Bodø Glimt vann cupfinalen på lördag. Det är någon ulidelig spännande fotbollskampen. Kanske fick du den med dig på lördags eftermiddag och utöver kväll. Det blev en lång kväll. Det tog sig tid det där att få det där avgjort. Men før vi skal til Bodø, så skal vi en tur til Lofoten.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da vi har hatt konkurranse, og vi må inn i studio til deg igjen, Svanhild. Hvor har gått unna det her hos deg?
2: Jo da, det var jo ikke det beste jeg har tatt imot, men vi har nå 24 stykker som har klart det.
0: Ja.
2: Så det jo bra.
0: Och så har du brukt det här trekkeprogrammet om Mr. Random som vi kallar han för.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Och dere er på talefot.
2: Ja da, sånn av og til i hvert fall. Få litt hjelp av det når det blir lenge med det hver gang.
0: Ja.
2: Ja da, vi har trukket ut vinner nummer 19. Och det är faktiskt hos Sissel Einarsen och hon håller till på Leknes i Lofoten.
0: Då ska vi ta oss en liten tur till Leknes. God dag på Leknes, Sissel.
3: God dag, god dag.
0: Hva som skjer hos deg på en mandagsformiddag?
3: Ikke så veldig mye. Vi må jo nyte været.
2: Ja.
3: Og så må vi jo lande etter lørdagens kamp.
2: Ja, du kan så si. Ja, var det spennende?
3: Forferdelig.
2: Ja, det var ulidelig. Det var fryktelig.
3: Ja.
0: Du, er du Bodø Glimt-fans, eller bare ser du en kamp nå og da?
3: Nei, jeg er ganske ivrig tilhenger. Jeg er blitt i løpet av det året som er gått. Vi er en 4-5 opp i 6 voksne kvinnfolk som møtes og... Og olja og ropa og døm og kreve var, og du aner ikke.
0: Ja, så der dere har deres egen mening, og dere døm på deres måte, og dere har klare beskjeder når det skjer noe.
3: Ja,
0: ja.
3: Det var en episode som ropet, det jo offside for faen. Og så sier jo en, det offside, hva det for noe?
2: Ja, gud i meg, det høres kjempeartig ut.
3: Ja, det er virkelig artig.
2: Dere må bare stå på og fortsette tradisjonen med å følge med.
3: Ja.
0: Du, denne ropingen høres det kjent ut, Svanhild.
2: Ja, herregud. Ja, vet du, Hans Svein, vi holdt på og så på lørdags ettermiddag kveld, at, vet du, til slutt, det Hans Svein har lastet med nettbrettet, for da klarte vi ikke å se mer, og jeg begynte med telefonen og fikk med den. Og så snudde jo det her, og det var altså helt forferdelig.
3: Jeg er glad for at naboene mine var borte.
0: Ja. Hvis ikke så stod politiet stod på døra plutselig og lurt på kassa.
3: Vi var bare to, men jeg går ut ifra at har vi hatt en sånn der måler på decibel, så kom vi godt over 100 og kanskje 140. Ja, det var...
2: Ja, det var fantastisk at de klarte å ro det i land, og jeg synes jo det var veldig artig for han Haikin at han virkelig fikk revansj.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, jeg synes synd i han en stund, det må jeg bare si.
3: Ja.
2: Men.
0: Men vi får prøve å senke skuldrene litt og lande litt, og så er det jo ny kamp på lørdag igjen.
3: Ja, men det er nå Nord-Norge, og
0: Ja.
3: Det blir noe artig for den som vil, men jeg tror det blir uavgjort.
0: Ja, ikke sant? For Tromsø er jo god for tiden.
3: Mm. Ja, de er det.
0: Mm.
2: Ja, de ligger jo på toppen, men jeg forstod det sånn at de har 2 kamper mer spilt enn de andre.
0: Ja, det
2: var noe der i hvert fall.
0: De har vel litt mer spilt.
2: Ja. Men,
0: og i går vann de vel 2-0 over Molde, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja,
0: Så det blir jo veldig spennende slaget om Nord-Norge.
3: Ja. Mm.
0: Men Sissel, du sier du har gått vær på Leknes, sol og skin.
3: Ja, sol og skin. Helt klar blå himmel, der er en og annen skidotten. Og skal vi se her, på min veranda nå, så er det altså 12,3 grader.
0: Ja.
3: Og da står ikke sola på, eller jeg skulle til å si røykvarsleren, men på temperaturmåleren.
0: Mm.
3: Der er det skygge nå, så det er...
2: Ja. Det høres jo...
3: Jeg kommer opp igjen 5-6 i løpet av formiddagen.
2: Det høres jo flott ut.
3: Ja.
2: Ja, vi trenger det. Vi trenger det.
3: Ja.
0: Er du begynt å gå og undersøke yr til 17. mai?
3: Nei.
0: Nei.
3: Det er jeg ikke.
0: Nei. Skal jeg fortelle deg?
3: Ja, skal du bare gjøre.
0: Nå jo det langt frem i tid, så det jo veldig usikkert, men det ser ikke så ille ut, altså. Det litt sol på Leknes og 10 grader.
3: Ja, hva i verden da? Så vi jo berga.
2: Ja, vi berga.
0: Ja, ja, ja.
2: Der ikke vi får nordvest og regn og slutt, så ja, skal vi være glad.
3: Ja, helt klart.
0: Du, vi har jo trekt deg ut på konkurransen i dag. Vi skal over til løsningsordet. Det var 14 bokstaver i dag, og vi sa at det hjelper litt når det gjør vondt. Hva er det som hjelper?
3: Jeg har ikke erfart det selv, så jeg vet ikke, men jeg har noe svaret av gnagsårplaster.
0: Ja, men du er ikke plaget med gnagsår?
3: Neida.
0: Nei. Nei, nei, nei. Men gnagsårplaster hjelper jo litt, og det var faktisk løsningsordet. Ja. Skulle du si noe?
3: Jeg sa bare så bra.
0: Så bra, ja. Det synes vi også.
3: Ja.
0: Og med tanke på at det nærmer seg 17. mai, men du er ikke plaget med gnagsår med skoen du bruker på 17. mai. Jeg vet ikke om det er bunadsko eller hva slags sko du har på deg.
3: Nei, det er vanlig,
0: ja. Ja.
3: Kalosja.
0: Du har tatt på seg kalosja. Ja, men da er det ikke fare for gnagsår.
3: Neida.
0: Ja. Du begynte å tenke på 17. mai?
3: Nei, egentlig ikke. Det er en dag som kommer. Men etter den lørdagskampen, jeg var ganske forverret da på nattmorgen når jeg våkna og fant ut at herregud, det er 17. mai. Hvor rart ikke skrammetoget var kommet ennå. Jeg var så rystet at jeg fant ut at jeg måtte stå opp og begynne å pynte 17. mai. For det hadde jeg glemt, fant jeg ut.
0: Ja, og i fjor da, altså?
3: Hva?
0: I fjor, på 16.
3: Nei, nå på lørdagen.
2: Jo, du feil.
3: Etter kampen.
0: Du begynte å tenke 17. mai da?
3: Ja.
0: Neida, det er i vekka til.
3: Ja, neida, når det gjelder 17. mai, så er jeg kommet så langt på årskalenderen at jeg skal nå legge på en duk, og så er det noe gjort.
0: Ja, ja. Går du i tog?
3: Ja. Nei, jeg liker det best å se på.
0: Du ser på TV?
3: Nei, jeg går ut og ser, for jeg har noen barnebarn som selvfølgelig må se om bestemor er der og venker.
0: Ok.
2: Mm.
0: Ja. Er det sånn at toget går forbi der du bor da?
3: Ja, det gjør det også, men jeg skal gå ut i gata.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Ja.
0: Nei, men det høres fint ut.
2: Ja.
3: Så går jeg ut ifra at det blir bedt på litt grilling og litt mat i løpet av dagen, så jeg tar det helt med ro.
0: Ja,
2: ja, det høres jo veldig bra ut.
0: Få det servert.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Ok. Nei, men du, da er det sånn at du har vunnet gavekort, og hva vil du bruke det på?
3: Nei, skal vi se... Kunne det være en bingo-blokk?
0: Så, Nils, skriver du ned.
2: Ja.
0: I dine papirer.
2: Ja.
0: En stykke bingo-blokk går til Sissel Einarsen på Leknes.
3: Ja.
0: På det gavekortet.
3: Tusen takk.
0: Det skal vi fikse.
3: Ja, flott.
0: Herved notert, du, da sier jeg takk for en koselig prat, og så når 17. mai nå kommer, det er jo på søndag, så får du ha en fin nasjonaldag når den tid kommer da.
3: Tusen takk, det samme til dere.
2: Mm. Ha en fin dag.
3: Ja, takk det samme. Ha det.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, god kveld og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø. Vi som er i kveld, det er telefonvakt og Else Andersen, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Toril Johansen, ansvarlig redaktør Viveka Wilhelmsen Holm. Og vi har et lykketall i kveld, så den som får tre rekker på det, kan vinne jo 100 000. Og lykketallet i kveld er 51. 5-1. Da, og så må vi minne på at det er 18 års aldersgrense på spill i Norge. Og dere så vi å vinne, noe ringing, skru ned, helt ned lyden på radioen. Så det blir så mye ekko. Da er vi klare til å starte opp med ei rekke på et beige ark. 300 kroner, første tallet der er 50, 5-0. Sekstitre. Tjuefem. Tofem. Åttifire. Åttefire. 41, 4-1. 33, 3-3. 38, 3-8. 23, 2-3. 67, 6-7. 42, 4-2. 86, 8-6. 21, 2-1. 8, tallet 8. 56, 5-6. 11, 1-1. 3, tallet 3. 88, 8-8. 8. Bingo studio.
1: Ja, det var en rekke på tre.
0: På tallet tre.
1: 1789.
0: Hva du sa?
1: 1789, set tre.
0: Og den sa hun?
1: Eirin Sarehusen.
0: Hvor du ringer fra?
1: Fra Andenes.
0: En, sju, åtte, ni. Der har vi en rekke, ja. Da skal du få lese.
1: 3, 21, 33, 63, 84.
0: Ja, den var god så langt i hvert fall.
1: Takk.
0: Greit. Ha det. Bingo studio.
2: Ja, bingo på 11.
0: På 11, det var tallet før 3D. Kontrollnummeret.
2: 16014.
0: Og settnummer?
2: 27.
0: Og den som har vunnet?
2: Elin Krei.
0: Elin Krei, og du ringer fra?
2: Sigerfjord.
0: En, seks, null, fjorten. Der, ja. Da skal du få lese det.
2: 8, 11, 41, 63 og 86.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til deg.
2: Takk skal du ha. Må du ikke lese fort at jeg får med meg de tallene så godt?
0: Nei, jeg skal prøve. Skal prøve å skjerpe meg.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Greit, den. Ha den.
2: Ha den.
0: Da fikk vi en bingo der på 11, og jeg leste to tall etterpå. Det er 3, tallet 3, og 88, 8, 8. To rekker 600 kroner. Neste tallet 40, 4, 0. Trettiseks, tre, seks. Tolv, en, to. Tjueseks, to, seks. Sytten, en, sju. Sju, tallet sju. Førtini, fire, ni. Førtifire, fire, fire. Nitten, en, ni. Syttifire, sju, fire. Syttifem, sju, fem. En, tallet en. Syttini, sju, ni. Åtti, åtte, null. Trettito, tre, to. Femtitre, fem, tre. 35. 3, 5. Tjue, to, null. Netti, ni, null. Åtti, sju. Åtte, sju. 52. 52. 81. 81. 39. 39. 47, 4, 7. 54, 5, 4. 4, tallet 4.
1: 4, tallet 4.
0: Bingo-studio.
2: Ja, jeg har bingo på tallet 47.
0: 47, ja. Må du dempe radioen?
2: Ja.
0: Kontrollnummeret.
2: Det blir ikke.
0: 35-404. 35-404. Og sett nummer.
2: Det har jeg kjøpt på nett.
0: Og den som har vunnet?
2: Monika Tårnes.
0: Monika Tårnes. Hvor du ringer fra?
2: Vannøya.
0: Tre, fem, fire, null, fire. Nei, det er det ikke. Hva du sa kontrollen om det var?
2: 35, 4, 0, 4.
0: Nei.
2: Jeg har jo sånn...
0: Vent litt. 35, 4, 0, 4. Jeg så skriver feil, ja. Nå er vi enige. Da kan du få lese.
2: 8, 23, 36, 42, 87, 19, 21, 39, 47, 80.
0: Ja, den var god, den. Gratulerte dem.
2: Ja. Takk, takk.
0: Ha det. Da har jeg lest to tall etter bingotallet, så ble 47. Jeg har lest 54, 54 og 4. Da er det tre rekker og 1000 kroner. Neste tall er 51. 51. Sekstifire. Seks, fire. 58. Fem, åtte. 48. 4-8. Sekstiåtte. 6-8. 45. 4-5. 82. 8-2. 89. 8-9. 5. Tallet 5. 37. 3-7. 65. 6-5. 2. Tallet 2. 29. 2-9. 71. 7-1. 14. 1-4. Bingo studio.
3: Ja, hej, vi har bingo på 71.
0: På 71. Och kontrollnumret.
3: 6856.
0: 6856. Och sätt
3: 12.
0: Och den sa vi?
3: Britt Eilertsen Lukvika.

0: 51. 51. 65. 65. 69. 69. 47. 47. 62. 62. 22. 22. 53. 53. 35. 35. 1. Tallet 1. 90. 90. 54. 54. 25. 25. 39. 39. 85. 85. 81. 81. 21. 21. 52. 52. 60. 60. 42. 42. 48. 48. 73. 73. Bingo studio.
1: Bingo på 42.
0: På 42. Och kontrollnumret.
1: 63 47 11.
0: Och den sa vem?
1: Jill Ramberg.
0: Jill.
1: Ja.
0: Och du ringer fra?
1: Gravdal.
0: Så 6 3 4 7. Där har du två räcken. Ja, då ska du fläsa.
1: 4 14 27 42 57 62 61 74 77 och 90.
0: Ja, den var god den. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja, ha det. Da fikk vi en god bingo der på 42, og jeg leste to tall etterpå. Det er 48, 48 og 73, 73. Der er vist en bingo til på Turin. Vi hører og se. Bingo-studio.
2: Ja, hei, jeg har fått bingo, men jeg litt usikker på hvilket tall.
0: Jaha, men da skal jeg sjekke hvis jeg får bongnummeren din.
2: Ja.
0: Kan jeg få numret på bongen din?
2: Ja, 16211.
0: 211.
2: Sett 28.
0: Ja, men vi skal bare sjekke denne først.
2: Ja.
0: 42 har du ikke der, og ikke har du 48, og ikke har du 73, 60, 52, 21,

0: 3, 5, 3, 9, 7. Der har du på 17. Ja, nå skal du få lese.
1: Ja, 9, 17, 22, 58, 85, 39, 44, 62, 77, 90, 5, 14, 53, 74, 80.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til den.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på 17 eller 12 som er lest tidligere. Vi tar en pause.

0: Ja, på andre omgang så gratulerer vi Jon Terje med 300 kroner på en rekker. Han Jørgen får 600 kroner på to rekker. Og hun Gill ble røvet, og hun får det trøsteblokken. Så etter bingoen er slutt, så ringer hun inn og gir oss adressen. Og hun Ann-Vigdis fikk da 1000 kroner på tre rekker. Gratulerer! Da er vi klart til tredje omgang. Et gult ark, en rekke. 300 kroner, og første tallet er 41. 4-1. En. 27. 54. 54. 36, 36. 26, 26. 44, 44. 24, 24, 85, 85, 30, 3, 0. 52, 52, 50, 50, 58, 58. 67, 67. 3, tallet 3. 35, 35. 77, 77. Bingo studio.
1: Bingo på tre.
0: På tre. Og kontrollnummeret.
1: 35, 7, 31. Kjøp på natt.
0: 35, 7, 31. Ja, og den sa vinn.
1: Irene Bævre fra Tustna.
0: Irene Bævre ifra
1: Tustna.
0: Tustna. 3, 5, 7, 3, 1. Der har vi en rekke, ja. Da skal du få lese.
1: 3, 27, 36, 54, 81.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ja. Hei nå. Ha den. Då fick vi en räcka där på tallet 3 och har läst 2 tall efterpå. Det är 35, 3, 5 och 77, 7, 7. 2 räcka 600 kronor. Nästa tall är 9. Tallet 9. Sextiosex, sju, sex. Sjuttioen. Femtiosex, fem, sex. Femtiofem, fem, fem. Trettiotre, tre, tre. 63, 63. 48, 48. 49, 49. 74, 74. 69, 69. 43, 43. 82, 82. 34, 34. 31, 31. 20, 2, 0. 60, 6, 0. 12, 1, 2. 23, 2, 3. 37, 3, 7. 1, tallet 1. 51, 51. 11, 1, 1. 59. 59. Tjuefem. To, fem. Bingo studio.
2: Ja, det er bingo på 11.
0: Må du dempe radioen?
2: Bingo på 11.
0: Har du dempet radioen?
2: Ja da.
0: Ja. Kontrollnummeret.
2: Skal vi se hvor vi hadde det her 11 der. Det er 2822.
0: Og sett nummer?
2: 35.
0: Hva du sa kontrollnummeret var?
2: 2822.
0: Å ja, 20822. Ja. Og så var det sett nummer? 20.
2: 35.
0: Og den sa hun?
2: Johanne Robertsen fra Bogen i Ofoten.
0: Bogen er 20822. Der. Var det to rekke, ja. Og du har bingo på 11. Ja, da skal du få lese.
2: Ja, det er 9, 11, 24, 33, 49, 54, 67, 77, 81, 85.
0: Ja, den var god, den.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, og den... Da fikk vi en to-rekker der på 11, og jeg leste to tall etterpå. Det er 59, 59 og 25, 25. Tre rekker og 1300 kroner. Neste tall er 17, 1, 7. Førtisju, fire, sju. Seisen, en, seks. Trettini, tre, ni. 57, 5, 7. 19, 1, 9. 13, 1, 3. 64, 6, 4. 15, 1, 5. 40, 4, 0. 10, 1, 0. 83, 8, 3. 75, 7, 5. 2. Tallet 2. Seks. Tallet 6. Seks, en. Bingo studio.
3: 6-1.
2: Hei, jeg har bingo på 2, tror jeg.
0: Tror du. Kontrollnummeret.
2: Skal vi se, det 3840.
0: 3840. Og sett nummer?
2: 7.
0: Og den sa hun?
2: Sonja Clausen, det bø.
0: Ja. Tre, åtte, fire, null. Skal vi se der? Ja, det i hvert fall fullt der.
2: Det fullt der.
0: Ja, da, det to du har bingo på. Du skal få lese.
2: Da leser jeg. 2, 19, 20, 63, 81, 13, 30, 50, 67, 77, 3, 27, 36, 48 og 85.
0: Ja, den var god så langt i hvert fall.
2: Ok.
0: Ja, greit.
2: Ha det. Hei.
0: Og vi har en bingo til med oss. Synes jeg ser det lyst her, men det var ikke det. Da fikk vi en god bingo der på tallet 2, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tallet som er lest tidligere. Vi tar en pause.

0: Hallo, det er bingo på 67.
1: På 67?
0: Ja.
1: Jaha, og kontrollnummeret? 20780. Ja. Og settnummer?
0: 35.
1: Og den sa hun?
0: Det er Lill Hege Løvle.
1: Hvor du ringer ifra?
0: Bogen i Ofoten.
1: Bogen. 20780. Her hadde du 67. Ja, da skal du få lese.
0: 24, 33, 47, 57, 67.
1: Ja, den var god, den. Gratulerer.
0: Ja, takk.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da fikk vi en enrekker der på 67, og jeg har lest to tall etterpå. Det er 86, 86 og 70. To rekker, 700 kroner. Neste tall er 60. 60. Femtini. Femtiåtte. Trettisju. Førtien. Trettifire. Førti. Tallet 8. 79. 10. 10. 0. 61. 61. 38. 38. 28. 28. 90. 90. 0. 69. 69. 7. Tallet 7. 66. 66. 65. 65. 16. 16. 36. 3, 6. Settito, 72. 64, 64. 71, 71. 31, 31. 42, 42. 55, 55. 5. Bingo-studio.
2: Ja, det var bingo på 42.
1: 42. Kontrollnummeret.
2: 3799. 67.
1: Og den sa hun?
2: Anne-Lisbeth Skoglund.
1: Anne-Lisbeth. Hvor ser du ringt ifra?
2: Harstad.
1: Harstad. Tre, sju, ni, ni. Og der hadde du på 42. Ja, da skal du få lese.
2: 18, 28, 47, 65 og 76. 33, 42, 64, 70 og 90.
1: Ja, den var god, den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, ha det. Ja. Da fikk vi en god bingo der på 42, og jeg leste ett tall etterpå. Det er 55. 55. Tre rekke og 5000 kroner. Neste tall er 54. 54. 27, 2, 7. 43, 4, 3. 4, tallet 4. 2, tallet 2. 9, tallet 9. 1, tallet 1. 11, 1, 1.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Dette nye flyktetall. Og herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten. Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, vi har ikke så mye han kunne ha gjort annerledes her, så vidt, sånn som jeg ser det I hvert fall. Han hadde ikke spørsmålet klart budsjettet. Vi kunne selvfølgelig, ha sagt at vi, denne saken vil ikke vi ha før I juni. Men sånn som jeg forstår det, så har det ikke, kunne man ikke vente så lenge altså, når vi skulle ha en budsjettregulering.
1: Mm. Men nu blev det alltså det blev väl enstämmigt då till slut att åka bevilja pengar.
0: Ja, och det och med det förslaget som alla gick fra som SV föreslog så har man så innebär det det att vi hämtade pengar från andra fonder till att betala för betala till Visit Vesterålen och så brukar vi de det utbytte fra Renovest på generell turisthåndtering, altså søppel og tømme søppeldunker og plante I blomsterbed. Så jeg vil I hvert fall påstå at turistnæringen kom egentlig veldig godt ut av det, vet jeg ikke via det.
1: Mm. Og hvor mye penger det da som går til Visit Vesterålen I det vedtaket? Hvor mye ble det bestemt?
0: Skal vi se her. Da må jeg bare... Så jeg husker eksakt beløp her.
1: Jeg ser at det opereres med tjenesteavtale for 2026 på 335.400 kroner. Ja,
0: det stemmer.
1: Det det beløpet som er bevilget, ja. Men du tenker at for fremtiden så må dette komme opp I budsjett og ikke bare dukke opp som...
0: Ja, det må ligge, det må ligge klart til at vi får det med I øvrig budsjettbehandling, så... At det blir en rettferdig fordeling av de små midlene vi har.
1: Mm. Takk skal du ha for at du var med oss og snakket litt om denne saken Visit Vesterålen altså handlet om. Johannes Benjaminsen hørte der I Andøy, Høyre.

0: blir nog artig för den som vill, men jag tror det blir oavgjort.
1: Ja, inte sant. För Tromsø är ju god för tiden.
0: Mm. Ja, det är det. Mm.
2: Ja, de ligger ju på toppen, men jag förstod det som de har två kamper mer spelt än de andra.
1: Ja, det,
2: det var något där i hvert fall.
1: De har väl lite mer spelt. Ja.
2: Men
1: och igår vann de väl 2-0 över Molde. Ja. Hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja.
0: Mm.
1: Så det blir jo veldig spennende slaget om Nord-Norge.
0: Ja. Mm.
1: Men Sissel, du sier du har godt vær I på Leknes, sol og skin. Og,
0: ja, sol og skin. Helt klar blå himmel, der en og annen sidåten. Og skal vi se her på min veranda nu, så det altså 12,3 grader.
1: Ja.
0: Og da står det ikke sola på, eller skutt til oss I røykvarsleren, men på temperaturmålene.
1: Mm.
0: Der det skygge nu, så det
2: Ja, det høres jo...
0: Det kommer opp igjen 5-6 i løpet av formiddagen.
2: Det høres jo flott ut.
0: Ja.
2: Ja, vi trenger det. Vi trenger det.
0: Ja.
1: Er du begynt å gå og undersøke yr til 17. mai?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det jeg ikke.
1: Nei. Skal jeg fortelle deg?
0: Ja, skal du bare gjøre.
1: Nå jo det langt frem I tid, så det jo veldig usikkert, men det ser ikke så ille ut, altså. Det litt sol på Leknes og 10 grader.
0: Ja, hva I verden da? Så vi jo berget.
2: Ja, vi berget.
1: Ja.
2: Der ikke vi får nordvest og regn og slutt, så ja. Skal vi være glad?
0: Ja, helt klart.
1: Du, vi har jo trekt deg ut på konkurransen I dag. Vi skal over til løsningsordet. Det var 14 bokstaver I dag, og vi sa at det hjelper litt når det gjør ondt. Hva det som hjelper?
0: Jeg har ikke erfart det selv, så jeg vet ikke, men jeg har noe svaret av gnagsårplaster.
1: Ja, men du ikke plaget med gnagsår?
0: Neida.
1: Nei. Men gnagsårplaster hjelper jo litt, og det var faktisk løsningsordet.
0: Ja. Mm.
1: Mm-hmm. Skulle du si noe?
0: Det så ble det så bra.
1: Så bra, ja. Det synes vi også. Og med tanke på at det nærmer seg 17. mai, men du ikke plaget med gnagsår med skoen du bruker på 17. mai. Jeg vet ikke om det bunadsko eller hva slags sko du har på deg.
0: Nei, det vanlige.
1: Ja.
0: Kalosje.
1: Du tar på seg kalosje. Ja, men da det ikke fare for gnagsår.
0: Nei da.
1: Ja. Du begynte å tenke på 17. mai.
0: Nei, egentlig ikke. Det noen dag som kommer og Men etter den lørdagskampen, jeg var ganske forverret da på nattmorgen når jeg våkna og fant ut at herregud, 17. mai, hvor rart ikke strammetoget var kommet ennå. Jeg var så rystet at jeg fant ut at jeg måtte stå opp og begynne å pynte 17. mai, for det hadde jeg glemt, fant jeg ut.
1: Ja, og i fjor da, altså?
0: Hva?
1: I fjor på 16.
0: Nei, nå på lørdagen.
2: Jo, du feil.
0: Etter kampen.
1: Du begynte å tenke 17. mai da?
0: Ja.
1: Neida, du har det I vekka til.
0: Ja, neida, når det gjelder 17. mai, så jeg kommet så langt på årskalenderen at jeg skal nå legge på en duk, og så det noe gjort.
1: Ja. Ja, går du I tog?
0: Ja. Nei, jeg liker det best å se på.
1: Du ser på TV?
0: Nei, jeg går ut og ser, for jeg har noen barnebarn som selvfølgelig må se om bestemor der og venka.
1: Ok.
2: Mm.
1: Ja. Det sånn at toget går forbi der du bor, da?
0: Ja, det det også, men jeg skal gå ut I gata.
1: Ja.
2: Mm.
0: Ja.
1: Nei, men det høres fint ut,
2: ja.
0: Så går jeg ut ifra at det blir bedt på litt grilling og litt mat I løpet av dagen, så jeg tar det helt med ro.
1: Ja.
2: Ja, det høres jo veldig bra ut.
1: Få det servert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ok. Nei, men du, da sånn at du har vunnet gavekort, og hva vil du bruke det på?
0: Nei, skal vi se. Kunne det være en bingo-blokk?
1: Så, Nils, skriver du ned I dine papirer.
2: Ja.
1: En stykke bingo-blokk går til Sissel Einarsen på Leknes.
0: Ja.
1: På det gavekortet.
0: Tusen takk.
1: Det skal vi fikse.
0: Mm. Ja, flott.
1: Herved notert, du, da sier jeg takk for en koselig prat, og så når 17. mai nå kommer, det jo på søndag, så får du ha en fin nasjonaldag når den tid kommer da.
0: Tusen takk, det samme til dere.
2: Mm. Ha en fin dag.
0: Ja, takk det samme. Ha det.